0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové útorkové ráno vám krátko pred 6:00 želá Samo Kráľ. Opozičné hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a taktiež šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Podľa Michala Šipoša pridali podpisy pod ich návrh aj ďalšie opozičné strany.
2: Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranické záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní. Dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nie je dňom pracovného pokoja. Pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Zamestnávateľ môže zamestnancovi naradiť prácu ako počas pracovného dňa. Za prácu v tento deň mu ale patrí sviatočný príplatok, a to najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Banky, obchody či zdravotné poisťovne nemusia mať otvorené, aj keď nie je deň pracovného pokoja, a nemocnice budú poskytovať len akutnú zdravotnú starostlivosť. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nezhodli na predĺžení sankcií voči ruským a bieloruským občanom. Podľa portálu Euronews francúzske a slovenské veto prinútilo veľvyslancov členských štátov predĺžiť sankcie voči Rusku do 22. septembra, inak by prestali platiť už dnes. Čas navyše chcú využiť na hľadanie riešenia.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno. Miestami prechodne oblačno a ojedinele, a to najmä na východe, treba počítať aj s prehánkami. Teploty dnes dosiahnu 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Nehodu dokumentujú pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Pozor si dajte v Hrabkove smere do Križovian, popri ceste sa tam pohybuje vysoká zver. Radary hlásite v Bratislave na prístavnej smere do centra a na začiatku D4 smere z Bratislavy Rače. Policajné hliadky ste videli na viazde do Lokce z Brezí, v Košiciach na Prešovskej, pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie. Ďalšia hliadka je v Michalovciach na Užhorodskej smere do Zalužíc a hliadkujú aj v Belej na Cirochov smere do Dlhého na Cirochov. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Je presne 6 hodín, dobré ráno, a dnes je ten deň, keď vám môžeme popriať buď pekné pracovné ráno, dovolenkové alebo nútene dovolenkové ráno.
6: Áno, 15. september je taký, niekde sa pracuje, niekde sa nariadilo voľno, do školy sa nejde, tak ako sme počuli aj v správach, zamestnanci a firmy majú osobitný režim. No môžete nám dať vedieť, ako ste na tom vy, pokojne na 0917 480 480.
5: Ja mám z toho trošku taký chaos.
6: Jasné,
5: hej,
6: ale tak, lebo nevieš. No.
5: No, my sme tu. No. A sme tu preto, aby sme vás naštartovali do nového dňa, a vzhľadom na to, koľko je hodín, sa hodí tento hit Ja budu chodiť po špičkách.

0: Dali s hitom od Johna Sekadu Just Another Day. V prípade, že ste si rádio Melody naladili teraz v čase 6 hodín 8 minút, sú s vami Táňa a Lukáš.
1: Ja viem, že už je útorok, ale ešte by som sa rada vrátila k víkendu, lebo ešte od teba neviem, ako bolo na chate vo Vyšnej Boci.
0: Vieš čo, som rád, že to bolo vydarené, že to vyšlo podľa našich predstav. Jedna suseda sa ma pýtala, že či som hral aj formu pred tými oteckami, že akože som všetko v pohode, a ja hovorím nie, lebo jedno ráno sa ma jeden otecko pýtal, že Lukáš, si v pohode, a že nie.
1: Už chlapci ťa vytočili ťa.
0: Vieš čo, ja mám rána také, že ja by som potreboval byť najradšej sám so sebou. A tak to bolo na mňa trošku veľa ľudí, ale zvykneš si.
1: Rozumiem. No ja som mala včera na telefóne mamičky, ktoré zostali vlastne na víkend doma samé. A zisťovala som, čo robili, no tak samozrejme niektoré upratovali, niektoré si to vyslovene užili, no ale zhodli sa na tom, že by sme mohli pokračovať. Toto je Miška.
2: Som nesmierne vďačná za tento projekt, bol úžasný a dúfam, že o rok dáme repete.
1: A toto je mamina Gabika.
3: Aj málo bolo a dúfam, že teda budete ďalej pracovať na takýchto programoch a mohla byť aj zimná edícia. Deti boli veľmi nadšené, prišli plné zážitkov, povedali, že by to chceli zopakovať, že mohlo by sa s takou tradíciou.
0: A toto som dostával otázky, že či bude zimná edícia, že toto bola zimná, však tam bolo chladno. No, ale mysleli taká snehová. A toho slova tradícia by sme sa chceli chytiť v rádiu Melody dnes, že či vy máte vôbec nejakú tradíciu, niečo, čo pravidelne opakujete v nejakom konkrétnom čase.
1: Napríklad taká chata na jeseň, hej, alebo čo ja viem, palacinky v nedeľu.
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melody ste počuli Suzy Quatro, ktorá bola veľkým idolom a vzorom našej Beátky Dubasovej. A Beáta je, zdá sa, tiež pre niekoho vzorom a idolom.
1: No tak to určite, totiž v základnej škole, kam chodila na Mlynskej v Stropkove, osadili krásnu lavičku s nápisom Lavička Beáty Dubasovej, QR kódom pesničky Sme také, aké sme a Beátkyným namalovaným portrétom.
0: Beáta to zavesila na svoj Instagram a vyzerá to fakt perfektne. No a pokračujeme z Rádia Melody s hitom Iným. Vráť mi tie hviezdy v čase 6:18. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Tomorrow.

0: predsa len toho tretieho privítame. My sme Táňa, Lukáš, Samko sa vám ozve o chvíľočku, lebo pripravené sú správy, počasie, dopravný servis, no prosto všetko dôležité, čo potrebujete ráno vedieť.
1: No a potom po správach v ďalšej polhodine sa môžete tešiť na ďalšie hity vášho života. Toto je Freddie Mercury a skladba Rio Rere.
0: Áno, áno. Living on my own.
1: Presne, to je ten

0: Po 15. to môžete vyhrať celkom pekné peniaze.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
4: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Rádio Melody, správy.
6: Ešte z hodín 26 minút pripravené sú správy so Samom Kráľom. Koaličná rada sa dohodla na otvorení postupe dnešnej parlamentnej schôdze. Informovala o tom úrad vlády. Schôdza Národnej rady sa začne popoludní a na jej programe takmer 300 bodov. Trvať by mala 4 týždne, aj keď predseda parlamentu Richard Daraši z Hlasu pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Mesto Šale otvorilo nové zariadenie podporovaného bývania. Zariadenie na Jazernej ulici je podľa radnice koncipované ako nízkokapacitná pobytová sociálna služba pre ľudí s mentálnym handicapom. Určené je tým, ktorí potrebujú pomoc pri bežných životných úkonoch, no dokážu žiť pomerne samostatne, ideálne v malom a rodinnejšom prostredí, ktoré sa čo najviac približuje skutočnému domovu. Vlaky na železničnej trati Trenčín-Chynorany naďalej nepremávajú. Pre cestujúcich zaviedli náhradnú autobusovú dopravu. K obmedzeniu na tomto úseku došlo potom, čo sa tam pri Trenčíne po náraze do spadnutého stromu vykoľajil v piatok dopoludnia vlak a poškodil infraštruktúru. Ukončenie opravných prác predpokladajú do konca týždňa.
2: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie.
6: Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Obloha bude jasná až polooblačná, iba miestami sa prechodne zatiahne. A hlavne na východe sa vyskytnú aj ojedinelé prehánky. Teploty dnes vystúpia maximálne na 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami 18 až 20 stupňov.
2: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú za Žabokrekmi nad Nitrou smere do Partizánskeho. V zákrute sa tam zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody hlásite na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Bytče. Nehoda je aj za Svätým krížom smere do Gôtovian a ďalšia je pred Tulčíkom smere z Kapušian. Radary hlásite na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína a vo Vyšnom Orlíku merajú obojsmerne. Policajné hliadky ste videli v Turzovke, a to na hlavnom ťahu smere do Vysokej nad Kysu, v Divine smere do Divinky, v Belej smere do Stráže, v Breze smere do Krušetnice a hliadka je aj na vjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

sa rozbehli Freddie Mercury a Living on My Own, inak pesnička, ktorá sa stala slávna až po tom, čo Freddie Mercury zomrel. Teraz je 6 hodín 35 minút a trošku sa rádiu Melody upokojíme. Toto je čas sluhu. Ten čas už sme spomínali. Ešte spomeniem, kto sa vám prihovára dnes ráno. Táňa a Lukáš.

0: Toto sa mi na tom tak najviac páči, na tejto skladbe. Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Človek už nie je taký upachtený, ne? Keď prší a je búrka.
1: Keď trošku zmokne.
0: Áno, áno, lebo potom mám pocit, že niektorí ľudia nevedia, ako funguje taký antiperspirant alebo deodorant.
1: Alebo niekedy možno nefunguje úplne tak, ako by sme chceli.
0: Alebo že kde sa vôbec kupuje.
1: No. Áno, najlepšie, keď máte, idete na narodeninovú oslavu, niekomu prinesiete antiperspirant a on že, aha, smrdím. No, tak v tejto chvíli si povieme aj s našim kolegom Marekom Kramarom, ako funguje, alebo mal by fungovať antiperspirant a ako deodorant.
0: Je 6.46.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Antiperspirant aktívne obmedzuje potenie. Deodorant iba neutralizuje alebo prekrýva zápach potu bez toho, aby potenie zastavil. Antiperspirant funguje tak, že blokuje potné žľazy. Obsahuje aktívne látky, najčastejšie hliníkové soli. Aktívne látky sú schopné sťahovať pory pokožky tak, že sa pot nevylúči na povrch, ale zostáva vo vnútri potnej žľazy. Po určitom čase ale žľazy môžu znova začať vylúčovať pot. Preto účinok antiperspirantu trvá len obmedzený čas. Deodorant nezastavuje potenie. Koža produkuje pot úplne normálne. Využíva sa tu poznatok, že samotný pot takmer nezapácha. Zápach vzniká až vtedy, keď pot začnú rozkladať baktérie na pokožke. Deodorant sa preto zameriava na ne. Okrem toho, že eliminuje tieto baktérie, obsahuje aj vonné zložky, ktoré pach prekrývajú. V starovekom Egypte si ľudia do podpazušia vtierali aromatické oleje, živice, škoricu či citrusy. Egypťania prišli tiež na to, že holením tejto časti tela sa nepríjemný pach zniží. Čiže ako to funguje? Antiperspirant zabraňuje tomu, aby sa pot dostal na povrch pokožky. Sťahuje totiž pôry pokožky. Deodorant poteniu nebráni, ale znižuje množstvo baktérií na pokožke. Pretože zápach vzniká hlavne rozkladom potu baktériami. A oba výrobky obsahujú aj voňavé látky.
2: A teraz už viete, ako

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás vítá Samo Král, je 6 hodín 57 minút. Poľnohospodári dostanú do konca septembra preddavky vo výške 200 miliónov eur. Dôvodom skoršieho vyplácania je podľa ministra poľnohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru potreba zabezpečiť poľnohospodárom financie v čase krízy spôsobenej suchom, problémami v sektore mlieka či cenami hnojív.
2: Začíname samozrejme od 16. septembra, to znamená, že od stredy vyplateným preddavkom v objeme 200 miliónov eur, ktoré dostanú poľnohospodári na účet do konca septembra.
1: Ďalšie dve fázy sú naplánované od 15. októbra a od 2. novembra, pričom v každej má byť vyplatených približne 100 miliónov eur. V bratislavskej nemocnici Ružinov spustili robotický operačný systém Da Vinci. Aktuálne ho využívajú na operačné programy urológie, všeobecnej chirurgie, gynekológie a hrudníkovej chirurgie. Systém pomáha pri práci chirurgom a zabezpečuje vyšší komfort i bezpečnosť operácií. Nákup prístroja bol financovaný investíciou z plánu obnovy vo výške 3 miliónov eur. Mestskú hromadnú dopravu v Leviciach začal zabezpečovať bezemisný autobus. Je prvým z 8 nových nízkopodlažných elektrobusov, ktoré postupne nahradia doterajšie vozidlá. Na nákup elektrobusu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry získal dopravca spoločnosť Arriva s podporou mesta nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 6 miliónov eur z programu Slovensko. Spojené štáty majú vo vesmíre rozmiestnené zbrane. Podľa agentúry AFP to včera uviedli americké vesmírne sily, čím prítomnosť takýchto kapacít na obežnej dráhe potvrdili poprvýkrát.
0: Počasie.
1: Dnešok prinesie väčšinou jasnú až polooblačnú oblohu. Miestami sa iba prechodne zatiahne a ojedinele, a to hlavne na východe, treba dnes počítať aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami len 18 až 20 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolónu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi štvrť hodinu. Nehody pribudli na starej ceste za Detvou v smere do Výgľaša. Za križovatkou do Stožoka zrazilo osobné auto vysokú zver. A nová nehoda aj za Kamienkou v smere do Stráňan. Tam zrazil kamión taktiež vysokú zver. Staršie nehody dokumentujú za Žabokrekmi nad Nitrou v smere do Partizánskeho a na D1 pri vjazde Povazka Bystrica sever v smere do Bytče. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Radary ste videli v Bratislave na prístavnej smere do centra a vo Vyšnom Orlíku merajú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 7 hodín, pekné útorkové ráno z Rádia Melody vám prajeme. O chvíľu si budeme hrať taký hit, ktorý je pekný a je od Mekyho Žbírku. Pesnička sa volá Denisa, alebo Denny, hej?
6: A dnes kalendári Jolana. No. Ale tak táto pesnička, ona vlastne nemusí byť o nejakej konkrétnej Denise, ona je prosto o dievčati, ktoré dokáže pomotať hlavu.
5: Aha.
6: No a to je taká klasická predloha. Celkovo tie Mekyho pesničky sú také, mohli by sme povedať, nadčasové a to nám potvrdila aj jeho partnerka Katka.
7: To, co vždycky říkal, že když ja tu nebudu, tak tu budou moje skladby a vždycky se snažil, aby ty skladby byly tak napsané, aby přežily, aby nebyly poplatný době nějaký módní a tak dále. To, co si přál, tak se děje a to by byl hrozně rád.
5: A my sme hrozne rádi, že vám môžeme z Rádia Melody sa aj prihovárať a hrať vám aj Mekyho pesničky. A teda už spomínaná skladba Denny sa práve teraz rozbieha.

0: Naladené máte Rádio Melody. Táňa a Lukáš sa vám prihovárajú v útorok ráno. Je 7 hodín, 8 minút. No a máme tu nejakých fanúšikov legendárnych telenoviel. Ja verím, že áno a že sa nájdú nielen ženy.
1: No, veď kedysi bola telenovela Keď budeš moja. Paloma, Diego, Kávové plantáže. A toto si našlo fanúšikov aj medzi mužskými divákmi.
0: Niečudo.
1: No, viem, že náš telocvikár to aj pozerával. A hlavnú predstaviteľku Palomu dabovala herečka Slávka Halčáková, ktorá sa vedela v štúdiu pekne odviazať.
2: Možno som chudera, hlúpa, nekultivovaná, agresívna, čo len chceš, ale nikdy som neprosila nejakého chlapa, aby sa na mňa pozrel. Nikdy som nevyužívala cudziu bolesť a nemiešala som sa medzi dvoch ľudí, ktorí sa majú radi. Ako dlho si sa chystala, aby si ma ponížila?
0: Že sa bojím?
1: Aj sa nadýchla vôbec.
0: Slávka Halčáková bola hosťom podcastu Návraty, kde si zaspomínala na dabovanie práve telenovely Palomy a Keď budeš moja.
3: Všetci mali pocit, že som ukričaná, neviem čo, a to málo kto tušil, že režisér Zoro Laurinc ma musel vlastne krotiť, lebo ja mám ten temperament ako ona, ja mám tie gule a mňa tie scény najviac bavili. Ale my sme to sťahovali, že ako volium toho temperamentu v hlase sme dali asi tak o 40% menej a to málo kto vie. A ja som bola na 2 mesiace v Amerike za kamarátkami a moja mama so sestrou mi povedali, že keď si nám už chýbala, tak sme si na 20 minút zapli Palomu a potom sme ju vypli, lebo už sme ťa tu mali plnú obývačku.
0: I to je zaujímavé, že toto je vlastne o 40% menej.
1: No veď práve.
0: Človek by povedal, že No, určite si vypočujte celý rozhovor. Nájdete si Návraty v aplikácii Rejo alebo vo všetkých podcastových aplikáciách a hosťom je herečka Slavka Halčáková.
4: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Hráme vaše najlepšie.

0: vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš, Samo sú naše mená. A viete, ako sa hovorí, tí mladí, čo tí robia, čo si dovolujú, čo berú, aké neviem, užívajú omamné látky.
1: To už ja tak hovorím.
0: A stále to tak ako na tých mladých, že to je tá generácia taká hrozná, ale pritom akože sú to veci, ktoré od nepamäti tu máme.
2: Áno, bohužiaľ je pravdou, že ľudstvo sprevádzajú už od nepamäti, no a potvrdzuje to aj nedávny nález na jednom indonéskom ostrove.
1: A o tom si povieme o chvíľu v správach Rádia Melody. Zostaňte naladení, teraz je 7:24.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus, čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml a šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Rádio Melody, správy.
2: Je 7 hodín 25 minút, so správami vás zdraví Samo Kráľ. Prezident Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. So správou vystúpi na septembrovej schôdzi, ktorá sa začne dnes popoludní. Prezident Pellegrini predtým naznačil, že bude vo svojej správe reagovať na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet a aj na dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér Robert Fico a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dnes stretnú s predstaviteľmi oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel. Plánujú podpísať dokumenty týkajúce sa pridelenia peňazí z modernizačného fondu. V okolí Pakostova v okrese Humenné včera večer zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 2,0. Na sociálnej sieti o tom informovala obec Ďapalovce s tým, že podľa údajov Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied bolo jeho ohnisko v hĺbke približne 300 metrov. Ľudia na indonéskom ostrove Sulawesi možno už pred 25,000 rokmi pravidelne užívali psychoaktívne betelové orechy. Podľa denníka The Guardian to naznačuje analýza zubov dvoch lovcov a zberačov, v ktorých vedci objavili neobvyklé opotrebenie a zároveň stopy látky s psychoaktívnymi účinkami. Podľa vedcov môže ísť o najstarší známy dôkaz užívania drog ľuďmi.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie.
2: Dnes si užijeme prevažne slnečné počasie. Jasná až polooblačná obloha sa miestami iba prechodne zatiahne a najmä na východe sa ojedinele pridajú aj prehánky. Teploty sa budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých vodičov, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tam asi štvrť hodinu. Nehody dokumentujú v Giraltovciach pred Francovcami smere z centra a pred Hencovcami smere z Dlhého Klčova. Tie staršie sú za Svätým Krížom smere do Gôtovian a za Kamienkou smere do Stráňan zrazel kamión Vysokú zver. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním a pracovisko majú aj pred zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na jednotke pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc je v ľavom pruhu spadnutá lopata. Radary merajú v Bratislave na prístavnej smere do centra, v Banskej Bystrici na stavebnej smere na Partizánsku, v Ivachnovej obojsmerne, v Košiciach pri Pereši smere do Šace a na viazde do Kendic Hanisky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

0: Bohom ti dám.
1: A dali sme si návrat do roku 2009, filmový hit Pokoj v duši od Jany Kiršner z Rádia Melody v čase 7.36 a dáme si návrat do rokov 80. Máme tu takú nostalgickú spomienku na československý pop, skladba o láske, náhodách a očakávaniach. Ak náhodou a Darina Rolincová. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Chlap z kríža, Sidy Tobias a Rádio Melody. 7.47 pozdravujú Táňa a Lukáš a dnes je to o tradíciách.
1: O činnostiach, ktoré zvyknete pravidelne opakovať a v nejakom konkrétnom čase. No a na linke máme teraz v tejto chvíli Matúša. Aké máte vy tradície?
2: Navštevujeme diskotéku Rádia Melody.
1: Aha.
2: To je ďakujem, na prvom mieste.
1: To je nádherná tradícia, tu schvaľujem.
2: A to je vlastne dvakrát do roka, myslím, vždycky na jar a na zimu.
1: Ale čiže dúfame, že bude aj zimná edícia.
0: Takže ste vítaní.
2: No a ďalšiu tradíciu, čo mám takú nie veľmi, že by sme sa na to tešili, je malovanie výrobne. To máme práve dnes.
0: A čo je to za výrobňu?
2: Cukrárenská výrobňa.
1: Takže to treba aj ako z hygienických dôvodov a tak robiť asi pravidelne.
2: Jasné, no. Presne tak. A to, akože máme to tradíciu, ale nie každý sa na ne teší.
0: Áno, počujeme v hlase, že sa zmenil ten tón od tej diskotéky k tej výrobni.
2: Ráno to je akože také, že smutné, ale po obede už, keď sa už budeme blížiť k finišu, tak už to bude lepšie.
0: Áno, ale aj ten priebeh si treba nejako
2: nalada bude.
0: No, ten priebeh si nejako treba akože spestriť. Ako si to tam spestrujete?
2: Máme zapnuté vaše rádio, dobrá hudba.
0: Prajeme vám, aby ste to prežili, aj s ďalším Ďakujeme. Hitom od Glorie Gaynor, I Will Survive.
1: To je presne pre vás,
2: no. Nie? No. Áno, super, dobre. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Pekný deň, ahoj.
2: Pekný deň aj vám, čaute.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 8. vás zdraví Samo Kráľ. Rezort práce plánuje zvýšiť príspevok pre tých, ktorí sa starajú o odkázaných ľudí. Podľa ministra Erika Tomáša z Hlasu dosiahne v najvyšších stupňoch úroveň čistej minimálnej mzdy. Presadiť to chce v rámci novely zákona o sociálnych službách.
2: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí bude v roku 2027 viac ako 1,7 miliardy eur.
1: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázané osoby tak v budúcom roku stúpne o 400 miliónov eur. Republiková únia zamestnávateľov žiada vládu o rokovania k reálnym prorastovým opatreniam na podporu ekonomiky. V otvorenom liste tvrdí, že firmy aj domácnosti potrebujú stabilnejšie a predvídateľnejšie ekonomické prostredie. Na východnom Slovensku ostalo výrazné až extrémne sucho. Podľa Slovenského hydrometeorologického úradu sa inde situácia zlepšila. V hĺbšej vrstve pôdy je ale výrazné až extrémne sucho stále na takmer celom našom území. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. V noci na dnes o tom informoval litovský prezident Gitanas Nauseda. Podľa Litovského národného krízového riadiaceho centra priletel dron pravdepodobne z Bieloruska.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevládať jasná až polooblačná obloha. Miestami sa oblačnosť iba dočasne zväčší a ojedinele, a to najmä na východe, sa vyskytnú aj prehánky. Teploty maximálne vystúpia na 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami 18 až 20 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 20 minút. Nová nehoda pribudla v Huncovciach smere do Veľkej Lomnice. Ďalšie nehody máme v Giraltovciach za Francovcami smere do centra. Tam skončilo osobné auto mimo cesty a nehoda je aj pred Hencovcami smere z Dlhého Klčova. Cestárov stretnete na R1 pri Volčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pripomínam, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovou vojaci dnes priebežne uzatvárajú do 14. A pozor si dajte vstúpaní na Dargov z Osečovec, tam je v neprehľadnej zákrute odstavený autobus. Radary hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, v Párnici smere do Veličnej, v Košiciach pri Poľove smere do Šace a na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom merajú smere do Veliat. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Ešte pár sekúnd a bude 8 hodín. Dobré ráno vám prajeme takto v útorok 15. septembra. Pozerám, že dnes je Medzinárodný deň demokracie. Že ako to prepojiť so súťažou, daj si pozor na jazyk.
6: Máte slobodnú vôľu a možnosť vyjadriť sa a prihlásiť sa do našej súťaže na 0917 480 480. Nech sa páči, vyskúšajte si to, ako vám to pôjde a dokonca si potom môžete aj vybrať, či budete chcieť hrnček alebo tričko s logom Rádia Melody.
5: No a podstatou súťaže daj si pozor na jazyk je neodpovedať 30 sekúnd na naše otázky odpovediami áno a nie. Tak ak to zvládnete, prihláste sa, my vám zavoláme.

0: Sú také rôzne piesne v rádiách, niektoré sú dlhšie, niektoré kratšie a toto bola práve z tej kategórie dlhšie piesne. Trvala cez 5 minút a vy ste si užili u nás v rádiu Melody 8 hodín 10 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: A vypočula si ju s nami Zuzka zo Zvolená tú skladbu a teraz bude súťažiť. Dobré ráno.
3: Ahojte.
0: Pozdravujeme, Zuzi. Tak teraz budeme mať taký súťažný rozhovor. Tvojou úlohou bude neodpovedať áno, nie na naše otázky. Dobre, pozor aj na také, že áno, alebo nie je, nie sú a tak, dobre. Pozor na dlhé pauzy, aby si dlho nepremýšľala nad odpoveďou. Toto zvykne byť problém. Uh-huh. No a potom ešte, aby si nám to isté slovo neopakovala ako odpoveď, ako napríklad občas.
2: Dobre.
0: No, počujeme dobre, tam dobre. Nejaké dieťa v pozadí, takže sústreď sa na nás tentokrát.
2: O toto bude jednoduchšie. No. No uvidíme, Zuzi. Tak ideme rovno na to. Spúšťame 30-sekundovú časomieru, sústredíme sa a daj si pozor na jazyk.
0: Si teraz v práci, je to tak?
3: Presne tak.
2: Mm-hmm. Plánuješ nejaký deň voľna ešte v septembri?
3: Netuším.
0: Chodievaš na dentálnu hygienu?
3: Niekedy.
2: A je pravda, že si bola v sobotu na diskotéke?
3: Aj tak sa to dá povedať.
2: Toto bolo dlho. Aha. Dlhé rozmýšľanie, ono aj keď sa to možno nezdá, takže už to bolo dlhšie rozmýšľanie. Čo však neznamená, Zuzka, že to nemôžeš skúsiť o pár dní a my sa radi ozveme a dáš si taký ten reparát, dobre?
3: Dobre,
0: dohodnuté, zatiaľ ahoj.
3: No čauko.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pri tejto skladbe mi naskakujú také obrazy, ako sme na toto tancovali v 96. u bratranca na svadbe, takže to nevymážeš len tak z pamäte.
1: Máš to v tej pamäti, že nemáš to ale odfotené niekde na mobilnom telefóne?
0: To nemám, ale VHS kazeta existuje.
1: Boli časy, keď sme žili život, pretože máme zážitky a nie preto, aby boli pekné fotky na sociálnej siete, ale keď už sme pri tých sociálnych sieťach, no tak neuveriteľná vec sa stala v Taliansku.
2: Neviem, či neuveriteľná, alebo
1: však
2: taká...
1: Však už vymýšľajú, neviem, blbosti,
0: áno, už nevedia, ako zaujať.
2: Áno, nevedia, ako zaujať tí influenceri. No a taká dvojica našich influencerov vyvolala v jednom talianskom meste pobúrenie a aj kritiku.
0: Dobre, o čo presne ide, to už si necháme do správ Rádia Melody. Zostaňte naladení. 8.25.
3: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
4: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
6: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
7: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
9: Rádio Melody, správy.
2: Je 8.27, pozdravuje vás Samo Kráľ. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Proti vyšším cenám palív by podľa liberálov pomohlo aj dočasné zníženie DPH. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko avizoval, že to bude aj témou včerajšej koaličnej rady. Slovenská pošta a Coop Jednota otvorili v Šali prevádzku Malá pošta. Cieľom tohto konceptu je podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej overiť možnosti poskytovania vybraných služieb, a to prostredníctvom partnerských prevádzok tam, kde klasická pobočka nie je dlhodobo ekonomicky udržateľná.
10: V Malej pošte si môžu vyzdvihnúť balík, zaplatiť dobierku, poslať vopred online zaplatený list alebo balík, a obyvatelia väčšie ako aj obce Dlha nad Váhom si tu budú vyzdvihovať aj doporučené a úradné zásielky, s ktorými ich doručovateľ nezastihol doma.
2: Prvá malá pošta vznikla v júni v Partizánskom. Slovenská pošta plánuje v krátkom čase tento koncept rozšíriť aj do ďalších regiónov. V meste Porto Tole na severe Talianska vyvolala dvojica slovenských influencerov pobúrenie a kritiku. Influenceri tam vyliezli na 250 metrov vysoký komín bývalej elektrárne. Do areálu je vstup zakázaný. Podľa starostu mesta bol takýto výstup veľmi nebezpečný a pár fotiek na internete za také nebezpečenstvo nestojí. Majiteľ areálu nevylučuje podanie trestného oznámenia.
11: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
9: Počasie.
2: Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Obloha bude jasná až polooblačná, iba miestami sa prechodne zatiahne a hlavne na východe sa vyskytnú ojedinelé prehánky. Teploty dnes vystúpia maximálne na 20 až 25 stupňov, pričom trochu chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, a to 18 až 20 stupňov.
11: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pohodový útorok želám aj všetkým na cestách. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút. Nehodu dokumentujú v Giraltovciach, a to za Francovcami, smere do centra. Skončil tam osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami, a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Radary ste videli v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej a ďalšie v Dargove smere do Sečoviec. Hliadky máme na viazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačna, v Kráľovanoch smere do Turian, vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, ďalšia je pred Ružomberkom smere z Ivachnovej, hliadkujú aj v Košiciach Šaci smere do centra a na viazde do Michaloviec Vinného. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

nie si moja, tak potom neviem, čia si. Máš detskú tvár,

Je už pre niekoho úplne rozbehnutý, takto o 8.37 ste možno na ceste do práce, možno niektorí už v práci ste. Čo viem isto, že ťaptík, Jurko a Ríško už zarezávajú. Pozdravujeme do Dunajskej Lužnej a všade tam, kde máte naladené rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš, no a posielame vám Tanitu Tikaram.

0: Krásne ráno, zdravíme. Táňa a Lukáš sú naše mená, 8.47 na hodinách a dnes nás v Rádiu Melody zaujíma, aké tradície si držíte už nejaký čas, pravidelne sa opakujú, no a Zuzka je na linke. Čo dodržiavate vy?
1: Máme tradíciu, že každý rok sa stretávame od môjho priateľa rodina celá na jednej chate.
0: Koľko je to ľudí?
1: Fú, tých 20-25 dokopy.
2: To je slušná rodina.
1: Áno, medzi tým aj deti, takže.
2: Jasné.
1: A máme tam rôzne súťaže.
0: A máte to aj v nejakom takom štýle?
1: No, minulý rok sme napríklad mali, že 80. roky, predtým sme mali nejaký karneval, že v maskách a takto podobne, mm-hmm. Že snažíme sa nejakú tematiku vymyslieť.
0: Chystáte sa tento rok, alebo už ste boli?
1: Už sme boli, chodíme začiatkom júla.
3: Mm-hmm. Tak už pomaly plánujete ďalší termín, aby si všetci našli čas.
1: To už máme.
3: To už máte, aha.
1: Áno, jasne, my to vždy zarezervujeme.
2: To je super.
0: Tak už len tú tému vymyslieť na budúci rok.
1: No, hej, to uvidíme, to sa všetko rieši potom.
3: Áno, to je ešte čas.
1: Ešte na to.
3: Super, hej. Tradícia, tak nech to pretrváva, že aj tie deti, ktoré sú tam, aby to potom ešte šírili ďalej.
0: Generácie ďalej.
1: Áno, je to super, moja svokra to vymyslela takto, že sa budú stretávať. Takže ja som sa tam pekmotrila a páči sa mi to, že rodina drží spolu.
3: Mm-hmm, tak Zuzka by mohla byť pre vás ostatných inšpirácia, že niekto z vás doma začne prvý ročník takejto chatovačky. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9. a s prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Opozičné hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Podľa Michala Šipoša pridali podpisy pod ich návrh aj ďalšie opozičné strany.
2: Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranické záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní. V Bojniciach otvorili prvý ročník univerzity 3. veku. Pripravila ju Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s mestom a štúdium je zamerané na cestovný ruch. Univerzitu bude navštevovať 43 študentov a ďalších približne 40 čaká na ďalší akademický rok. V októbri budú veterinári opäť vykonávať orálnu vakcináciu líšok proti besnote. Informala o tom štátna veterinárna potravinová správa s tým, že vakcináciu budú realizovať leteckou pokládkou vo väčšine okresov Žilinského kraja a na území celého Prešovského a Košického kraja, a to v dňoch od 5. do 23. októbra. Ukrajina je podľa Volodymyra Zelenského pripravená na deeskaláciu vojny s Ruskom, ak Moskva urobí rovnaký krok. Ukrajinský prezident tak reagoval na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sa obe strany dohodli na ukončení útokov na energetickú infraštruktúru.
0: Počasie.
1: Dnešok prinesie väčšinou jasnú až polooblačnú oblohu. Tá sa iba miestami prechodne zatiahne a ojedinele, hlavne na východe, treba počítať aj s prehánkami. Teploty dnes vystúpia maximálne na 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami 18 až 20 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianska-Sliacka, ďalšie v Košiciach na hlavnom ťahu za Zeleným dvorom smere do centra a v Giraltovciach za Francúzcami smere do centra skončilo osobné auto mimo cesty. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam aj so zdržaním a ďalšie pracovisko majú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes si to naplánovali do 14. Radary merajú na výjazde z banky do Ratnoviec, v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, ďalej pri Plavči smere do Ľubotína, v Košiciach na Sečovskej smere na Palackého a v Hriadkach smere do Vojčíc. Želáme pohodovú jazdu, ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: 9 hodín, ranné vysielanie za nami a pred nami, veríme, krásny, možno aj slnečný deň, takto vonku vyzerá, keď z okna pozriem.
5: Je to pekné, je to pekné. Ešte by som sa vrátil samo k tým správam. V Bojniciach otvorili prvý ročník univerzity 3. veku, že cestovný ruch. Tu sa bavíme asi o veku koľko? 3. vek.
4: Myslím, že to je tak od dôchodku, okolo 60-ky.
5: 60.
6: Sú to takí skúsenejší ľudia, by som povedal. Ja by som o veku nehovoril.
5: Áno. No, ja mám 40, tak ešte pár rokov počkám, ale vzhľadom na to, ako sa posledné dni cítim, tak neviem, keď už do Bojnic, tak asi skôr do nejakej klietky, do zoo a tam si poležať.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Počasie.
6: Dnešný deň bude v znamení prevažne jasnej až polooblačnej oblohy. Miestami sa iba prechodne vyskytne aj viac oblakov a ojedinele, a to hlavne na východe, sa pridajú aj slabé prehánky. Teploty dnes dosiahnú maximálne 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami 18 až 20 stupňov.
7: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. Tam v ľavom pruhu havarovala motorka. Ďalšie nehody hlasíte v Bratislave, a to na križovatke Račianska-Sliacka. Ďalšia je taktiež v Bratislave na Vrakunskej za Podunajskou smere k Lídlu a následky nehody dokumentujú v Trebišove na Gorkého na kruhovom objazde. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. A cestárov ste videli aj na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia. Blokujú tam ľavý pruh. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes si to naplánovali do 14. Radary merajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, ďalej v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku. Radary aj na viazde do Veličnej z Dolného Kubína, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, merajú aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Východnej, na viazde do Plešivca z Bohúňova, v Košiciach na Sečovskej smere na Palackého, v Moravanoch smere do Rakovca nad Ondavou a rýchlo si ustrážte aj v Jouse smere do Kusína. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: zadní sútu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Počasie.
3: Dnešok prinesie väčšinou jasnú až polooblačnú oblohu. Miestami sa iba prechodne zatiahne a hlavne na východe treba dnes ojedinele počítať aj s prehánkami. Teploty sa maximálne dostanú na 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami chladnejšie, a to 18 až 20 stupňov.
4: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a ďalšia je v Nových Honoch smere do Pincinej. Cestárov stretnete za Domanižou smere do Prečína, tam obojsmerne kosia trávu a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte v Šaštine Strážach, tam pre cirkevné podujatie rátajte s viacerými obmedzeniami. Na jednotke pred Vlčkovcami smere zo Seredie je odstavené auto a o niečo ďalej pracujú cestári. Zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. A pozor si dajte aj na D1 za Piešťany, smere do Hornej Stredy je na ceste kus železa. Radary merajú na viazde do Rovinky z Bratislavy, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, Vývachnovej merajú obojsmerne, obojsmerne vás merajú aj pri Turni nad Bodvou, ďalší radar je v Košiciach Barci smere do Šebastoviec, merajú aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej, na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice, na Dargove obojsmerne a radary aj na viazde do Sobraniec z Nižnej Rybnice. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Aké máte vy tradície?
2: Každý rok sa stretávame od môjho priateľa, rodina celá na jednej chate.
1: Koľko je to ľudí?
2: Tých 20-25 dokopy.
1: To je slušná rodina.
2: Áno.
3: Nevšetky tradície, ktoré sa každoročne nejako opakujú, musia byť vždy príjemné.
4: Tradíciu, čo mám, je malovanie výrobne. To máme práve dnes. To, akože máme to tradíciu, ale nie každý sa na ňu teší.
3: Áno, počujeme v hlase.
1: Ešte od teba neviem, ako bolo na chate vo Vyšnej Boci.
3: Som rád, že to bolo vydarené, že to vyšlo podľa našich predstav. Jedna suseda sa ma pýtala, že či som hral aj formu pred tými oteckami, že akože som všetko v pohode, a ja hovorím nie, lebo jedno ráno sa ma jeden otecko pýtal, že Lukáš, si v pohode, a že nie. Lebo ja mám rána také, že ja by som potreboval byť najradšej sám so sebou.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: zakázať nesú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: 3 minútky pred poludním vás predpovedou zdraví Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude prevažne jasný až polooblačný. Miestami sa oblačnosť prechodne zväčší a len ojedinele sa pridajú aj prehánky. Teploty dnes ešte dosiahnu od 18 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. Zajtra to bude podobné. Jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno. Z rána sa ojedinele vyskytne hmla a denné teploty zajtra vystúpia na 20 až 27 stupňov.
3: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme aj všetkých na cestách, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú za Príbovcami smere do Košťa nad Turcom, ďalej v Martine na začiatku Jilemnického smere Stehelnej. Nehoda je aj na viazde do Košťa nad Turcom z Martina, ďalšie je v Ľubochni smere do Kráľovian a následky nehody dokumentujú aj pred Liskovou smere z Ružomberka. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskov. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D1 pred odpočívadlom Čataj, smere z Blatného leží v pravom pruhu Kuskovu a vo Zvolene na križovatke Dobronívska Masaryková je odstavené osobné auto po požiari. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Horných Vesteniciach smere do Novák, ďalej na výjazde z Kremnických Baní do Turčeka, na R1 pri Sliači smere do Zvolena, merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Ivachnovej obojsmerne, ďalej na D1 za Spišským Podhradím smere do Behároviec a radary aj na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Policajné hliadky ste videli v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, ďalej v Ježkovej Vsi smere do Klátovej Novej Vsi. Hliadka je aj vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta a ďalšie na viazde do Michaloviec, Petrovec nad Laborcom. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa. I'm nothing special, in fact.

0: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Počasie.
5: Na väčšine Slovenska bude dnes dominovať slnečné a príjemne teplé počasie. Podobne na tom budeme aj zajtra. Pripravená je predpoveď na Melody. Pozdravuje Mark Kramara. Je 12.58. Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, len prechodne bude aj viac oblačnosti. Ráno bude s ojedinelými hmlami, alebo môže byť zamračené nízkou oblačnosťou. Cez deň sa to však zlepší, aj teploty narastú zajtra na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ale ojedinele chladnejšie.
6: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na Einsteinovu a aj na Račianskej za pedagogickou fakultou v smere do centra. Nehoda aj na vjazde do Koštien nad Turcom z Martina a za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca sa pracuje tiež, rátajte tu so zdržením v oboch smeroch. Pozor si dajte v Šaštíne strážach, rátajte tu pre cirkevné podujatie s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na výjazde zo Žiliny na D3 je odstavený kamión a osobné auto, na ceste je aj rozsypaný polystyrén. A vo Zvolene na križovatke Dobronívska a Masarykova je odstavené osobné auto po požiari. Radar meria na R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína a v Prešove Nižnej Šebastovej radar v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Aké máte vy tradície?
2: Každý rok sa stretávame od môjho priateľa rodina celá na jednej chate.
1: Koľko je to ľudí?
2: Tých 20-25 dokopy.
1: To je slušná rodina.
2: Áno.
3: Nie všetky tradície, ktoré sa každoročne nejako opakujú, musia byť vždy príjemné.
4: Tradíciu, čo mám, je malovanie výrobne. To máme práve dnes. To, akože máme to tradíciu, ale nie každý sa na ňu teší.
1: Ja
3: to počujeme v hlase.
1: Ešte od teba neviem, ako bolo na chate vo Vyšnej Boci.
3: Som rád, že to bolo vydarené, že to vyšlo podľa našich predstav. Jedna suseda sa ma pýtala, že či som hral aj formu pred tými oteckami, že akože som všetko v pohode, a ja hovorím nie, lebo jedno ráno sa ma jeden otecko pýtal, že Lukáš, si v pohode, a že nie. Ja mám rána také, že ja by som potreboval byť najradšej sám so sebou.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Yeah.

0: Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Slovensko sa v priebehu dneška a zajtrajška ocitne v príjemnom letnom prúdení. Poznať to bude na teplotách aj na slnečnej oblohe. Poďme si o tom zajtrajšku povedať viac. Zajtra nás z rána privíta hmla, alebo bude zamračené nízkou oblačnosťou. Potom však už bude jasno až polooblačno, iba prechodne bude až oblačno. Teploty zajtra dosiahnu 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami však ujedinele bude chladnejšie.
3: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na R1 za Sredou v smere do Vlčkoviec. V pravom pruhu sa zrazil kamión s dodávkou a o niečo ďalej pracujú cestári a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Žiline na Dlhej za čerpačkou Orlen v smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Za Kráľovou Lehotou nehoda v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slati na križovatke do Lieskovca, treba rátať s zdržaním v oboch smeroch. Radar meria v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Radar aj na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a na výjazde z Ružomberka na Donovaly. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
1: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Krásny útorok z Rádia Melody želám aj takto o 14. hodine. My v plnom zoskupení, ja, Karol a Marek, ale vieme, že po niektorí z vás vlastne vy nie ste dnes v práci, ale doma, lebo dnes máme taký, no, sviatok, nesviatok, nie?
5: Ako je to čudný deň, keď si to vezmeš. Deti do školy nešli, pošty sú, dajme tomu, otvorené, obchody tiež sú otvorené, tu vlastne u nás v rádiu, tak na polovicu niektorí sú, niektorí nie sú. Áno. Ako prapodivný pocit mám z toho. No, neviem začleniť tento deň, že čo je to za deň.
4: Tým, že útorok bol vždy taký divným dňom, tak dnes to akurát sedí, nie? Marek, ty to nejako ešte špeciálnejšie vnímaš.
2: No ja tým, že som v práci, tak pre mňa je to klasický pracovný deň a snažím sa nevnímať to iritujúce, že niekto má to voľno.
5: No, toto je veľmi dobrý bod. Áno, to je pravda.
4: Áno, nevnímame to, ale no
5: tak. Sme závideli.
4: Áno, tak jemňučko, ale v každom prípade pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami aj takto po 14. posielame hity vášho života. My vás máme radi.

0: 14. dňa, 14. minúte aj Michal Tučný a jeho snídanie v tráve, no a nielen v tráve, ale aj na zlatom stole si najnovší môže dovoliť raňajky, obed, olovran, alebo akékoľvek jedlo Monika Zvalalík.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Dôvod je úplne jasný. Ona tu včera vyhrala totiž 21 000 eur.
2: A nie, je tam sama?
4: Nie.
2: 21.
3: Perfektná.
0: Poruche mala manžela a takto sa tešila úprimne, lebo ako sa nám priznala...
4: Neverím, toľko rokov hrajem, ja neverím.
0: Oplatilo sa, áno, a ja hovorím, že kto hľada, nájde, a kto čaká, tak dočka sa, nie?
3: Ako jednoznačne raz určite a možno, že dnes sa dočkáte, no však možno, že práve vy. A tak teda ako Monike včera prinieslo heslo...
5: Oplatí sa naladiť sa.
3: Šťastie? Tak možno, že dnes medzi tou 15. a 16. to šťastie teda to heslo prinesie vám.
0: Áno, v hre je dnes, pozor, 7000 eur a tieto peniažky môžu byť vaše, len si treba poslať tú dôležitú SMS-ku.
3: A tá sa posiela s textom Melody na číslo 7779. Máte? Melody 7779.
0: 7000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Let's go.

0: Z Rádia Melodia aj Šina Isto na Morning Train, no a ja pevne verím, že vy stihnete ten dnešný vlak. Medzi 15. a 16. pôjde a niekomu z vás môže priniesť úžasných 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
1: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Je aj skvelé zoskupenie John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. O 14. hodine a 44. minúte. Akú recenziu by ste dali tejto piesni? Jednoslovnú. Veľmi dobre. Lebo o tých recenziách sa ideme rozprávať v tejto chvíli, ale o takých tých falošných recenziách. Mm-hmm. Pozor na ne, aj tie totiž môžu spôsobiť, že sa necháme oklamať.
1: Na čo si teda máme dávať ešte pozor, čo všetko vlastne v tomto prípade vstupuje do hry, tak toto zisťoval a aj sa mu to podarilo zistiť. Náš správar Marek.
2: Spotrebiteľská organizácia T-Test upozornila, že falzifikáty často sprevádzajú stovky pozitívnych recenzií. Najčastejšie sa podľa nej falšujú značkové oblečenie, elektronika, parfumy či dokonca lieky. V prípade elektroniky pritom nemusí falšovanie spočívať iba v napodobeninách značkového tovaru. Môže ísť aj o predaj originálnych produktov, ale určených na iný, napríklad čínsky trh. Takéto zariadenia ale nemusia byť kompatibilné s európskymi sieťami, aplikáciami či používateľským rozhraním. Skrátka, u nás nemusia fungovať alebo nemusia fungovať dobre.
0: No a do toho ešte aj tie falošné recenzie. Marek, kedy spozorniť? Lebo ja už som toľkokrát spozornila, ale daj návod.
2: Áno, tak podozrivé môže byť napríklad to, ak na e-shope nájdeme iba pozitívne recenzie. Ak recenzie vyznievajú rovnako, ak sú recenzie anonymné, či sa majú respektíve či so zjavne sfalšovanou fotkou, tak aj vtedy treba spozornieť. Toto všetko by skrátka malo byť takým varovným signálom. Hej.
1: Inak, Viki, ty vlastne čítavaš recenzie, lebo ja ich tak presvištím nejako a málo kedy.
0: Keď mi na niečom záleží, tak už si aj tú recenziu prečítam a v poslednom čase som ich čítala nejako dosť veľa, tak preto som spozornila.
1: Niekto má rozostávaný byt, hej, no. Marek, na čo všetko si ešte dávať pozor?
2: No, DTS radí, aby sme si prelistovali aj samotný e-shop. Či tam má obchodné meno, identifikačné údaje, kontakty a obchodné podmienky. Dôležité tiež pozrieť si nezávislé recenzie od zákazníkov. Mm-hmm.
0: No dobre, ale ak som si už niečo kúpil, prípadne kúpila?
2: No, tak spotrebiteľská organizácia hovorí, že môžeme odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Ak tovar kúpili sme online pre svoju súkromnú spotrebu, tak platí táto lehota 14 dní. Ale je otázne, či sa v prípade netransparentného predajcu aj niečoho domôžeme.
1: Ach jo, no je to tak, dobre. Však dávajme si naozaj teda na tieto veci pozor, ako hovorí klasička, nenechajme sa oklamať a bacha na tie falošné recenzie.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rackfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov z Top Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Počasie.
6: Zajtra ešte výraznejší prílev teplého vzduchu, po obede teploty vystúpia na letné hodnoty. Zdraví Marek Kramara. Zajtra väčšinou jasno až polooblačno, len na čas sa obloha zatiahne, ale nemalo by to vydržať dlho a potom by sme sa mali vždy vrátiť k takmer jasnej oblohe. Ráno však treba počítať s ojedinelými hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Zajtrajšie teploty ešte o trošku vyššie než dnes, maximálky zajtra dosiahnu 22 až 27, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
7: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. V pravom pruhu sa zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť cez mesto. Za Kraľovanmi v smere do Radkova sa zrazili dve osobné autá. V Prešove na konci Okružnej v smere na Levočskú havarovalo osobné auto. V Košiciach na Toriskej pri kostole v smere na Moskovskú triedu nehoda a v Košiciach nehoda aj v Krásnej v smere do centra. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Mobilný radar sa pohybuje medzi Tisovcom a Muráňom, jazdí tu policajná Kia. Radar meria stacionárne v Pezinku, Grinave obojsmerne, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, merajú aj na D1 za Martinom a v smere do Kraľovian, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: Ak vám pýtne SMS-ka aj takto po 15. hodine, tak reagujete na ňu? Lebo mne sa v posledných dňoch, časoch, týždňoch stáva to, že ja odpovedám, píšem na správy, pekne neotravujem ľudí a nič, žiadna odpoveď. Ticho, okay. Proste ticho a mňa to normálne irituje.
10: A
9: že
10: komu
9: prečo
10: vlastne
9: nereagujú?
10: Vypisuješ? Akože?
9: Vieš, riešim.
10: Nie, lebo toto je otázka, akože je celkom zásadná.
9: Nie je to nič hanebné, je to všetko dobré, lebo riešim byt, vieš, tak stavbárom, murárom a takýmto ľuďom.
10: Skúsim posielať hanebné správy, uvidíš, ako rýchlo budú reagovať títo
9: typkovia. Ako by som mohla začať tú správu, Karol, poradíš?
10: Ňu, dobrý deň, milý murárik, ale neviem ti, ako ja. Ale skús to proste nejakým spôsobom otočiť. A ako dlho ti nereagujú?
9: No, tak už nejaké týždne, dobre.
10: Fakt.
9: Dobre, tak skúšam.

0: tam Lenka.
1: A je to,
2: je to tam.
1: 7 tisíc eur!
2: Gratulíre!
1: Ahoj. A on je ticho, a on je ticho.
2: Konsternovali sme ho. Áno, je ticho.
1: Tu je naozaj, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ty máš 7 tisíc!
0: Ďakujem.
2: Rado sa stalo. Čakali sme aspoň juchu, chuj, alebo niečo obdobné. Ale...
1: Hej, aj pazvukár žaluje.
2: Pazvukár to cíti. S kým sa rozprávame?
0: Ľudo z Nitry.
1: Ľudo?
2: Ľudo z L, alebo Ľudo z L?
1: Ľudo ako Ľudovít, ako Ľudovít Štúr, hej?
0: Áno, áno, áno.
1: Krásne meno máš, Ľudo.
0: Ďakujem.
2: Kde sme ťa zastihli s výhrou?
0: Akurát doma.
2: Takže práve si prišiel z práce?
0: Presne, presne.
2: A čo je tvoje povolanie?
0: Čo je moje povolanie? Robotník.
2: Wow!
1: A
2: na stavbe?
1: No, aký, že malujeme, stolárčime, čo robíme?
0: Nie, nie. Výroba so železom.
2: A chcel som povedať, kujem železo. A vidíš, je to tam. A čo vyrábaš zo železa?
0: Pokladne.
2: Pokladne sú zo železa?
1: Ja teraz prepočítavam.
2: Teraz milión otáznikov vyskočilo a máme podcast na 2 hodiny, ale my sa ti ešte ozveme.
1: Ľudko, máš sa s kým potešiť tam? Dúfam, že nie si doma sám.
0: Momentálne sám.
1: Sám, ale prídu ešte nejakí ľudia, hej? Do toho
0: bytu. Určite áno.
2: Dobre. Je tam niekto v živote, kto ti zobere tých 7 tisíc eur a už ich v živote neumieš.
1: Takže, Ľudo, gratulujeme, že posunieš 7 tisíc eur ďalej.
2: Si výborný prostredník medzi výhrou a ľuďmi, ktorí si ju užijú. Dúfam, že aj ty budeš medzi nimi.
1: Pozdravujeme Miesi železo do Nitry.
2: Ahoj, maj sa pekne, čau, čau.
1: Počujeme sa, čau. Dobre, takto sa mi to páči.
2: Je to nechutné byť v manželskom vzťahu, vieš, lebo to v tom momente, hoci aké peniaze prídu, tak iba si ich tak akože zľava doprava posunieš a už nie sú tvoje.
1: Je možné, že o nich ani neposunie, lebo ak majú spoločný účet, tak...
2: Ešte pozor, poznám aj také manželstva, kde iba ona má účet pre istotu. Aby on nemusel riešiť problémy s bankovými výpismi.
1: No, každopádne, Ľudo... Ja som vás počula, chlapci, nebojte sa. Každopádne, dnes sa opäť potvrdilo, že naozaj to bolo tebou, Andrejko. Si späť a aha. Ďalšie peniažky na ceste.
2: A späť sú aj naše výhry. To znamená, že aj zajtra v stredu niekto z vás vyhrá. Stačí, keď na medzi 15. a 16. zdvihnete telefón, poviete heslo, oplatí sa, naladiť sa a vyhráte neuveriteľných...
1: 7 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Robo Grigorov, ja viem, takto o 15. hodine a 26. minúte a ja viem, že aj dnes po 18. hodine príde Československá dvojhodinovka. To znamená dve hodiny len českých a slovenských hitov vášho života. No a dá sa povedať, že na tie hity nás o malú chvíľu naladí aj kapela Elán a ich 8. svetadiel. A počúvať ju môžete aj cez aplikáciu Rejo.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Hráme vaše

the heat, turn off the bass, and get steady.

0: Z Rádia Melodia aj kapela Zenit, konkrétne 89. rok, pieseň Milujem, skladba, ktorá sa neobjavila v legendárnej hudobnej hitparáde Dekahity, lebo táto relácia vznikla približne o 7 rokov neskôr, ale v tejto relácii sa objavil najnovší host podcastu Návraty.
1: Môžem ja?
0: Povedz.
1: Slavka Halčáková.
0: Áno.
1: A ju ste teda okrem Jopa mohli v tejto relácii vidieť, no a spolu s našim Lukášom sa rozprávala nielen o tejto legendárnej relácii, ale teda aj o jej ceste od herectva k moderovaniu a rovnako aj o dabingu.
0: Áno, lebo takto, dobre ucho na 1000% vie, že Slavka nadabovala.
2: Podaj mi tú škatulu, vybalím ju ako prvú.
0: No Karol, ty určite budeš vedieť, určite si pozeral tú telenovelu.
1: Keby som to tu nemal napísané, tak ani neviem, že je to Paloma z telenovely, keď budeš moja.
0: Áno, na podcaste Návraty si Slavka zaspomínala aj na toto obdobie, no a vlastne aj na tak povediac spoločné tehotenstvo, takto to nazveme.
3: Niekoľko rokov som si s ňou prešla a nejaké veci tam boli také paralelné. To znamená, že ja som o nejakého pol roka alebo o 3/4 roka otehotnela tiež a dabovala som jej pôrod 2 týždne pred môjim pôrodom. To znamená, že oni keď ma zavolali, tak ja už s velikánskym brúchom som poprosila, že ja som chodila po pol hodina si vyložiť nohy.
4: Takže bolo to také autentické.
3: Bolo to veľmi autentické, že odrodila Brennanová, odrodila som potom ja 2 týždne potom, takže...
4: Normálne osudová postava.
0: No a viac o dabovaní, o jej postavách, o tom, kedy si Slavka Halčáková uvedomila, že veľká popularita ešte nemusí automaticky znamenať šťastie, tak toto všetko sa dozviete v najnovšom podcaste Návraty. Celý je už na našom webe radiomelody.sk.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
1: A za dní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie. Zajtrajšok bude podobne teplý ako dnešok a viacerých poteší aj menšia oblačnosť. Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, len prechodne bude aj viac oblačnosti. Ráno bude s ojedinelými hmlami alebo môže byť zamračené nízkou oblačnosťou. Cez deň sa to však zlepší a aj teploty narastú na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ale ojedinele chladnejšie.
4: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Mark Kramara. Nehodu dokumentujú na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Na odbočke na D4 havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez obec alebo rátajte s kolónami. Na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte v Bratislave na obchvate za IKEA v smere na prístavný most. Máme tu odstavené 3 osobné autá. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc je v pravom pruhu odstavený kamión a na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje po D1 medzi Žilinou a Bytčou, jazdí tu tmavomodré BMW kombi, medzi Hucovcami a Humenným sa premáva čierna Octavia a v Kamenici nad Cirochou a okolí jazdí biela Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na most VSS. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: No opäť na mňa ako pokročilo čas. Máme 16 hodín, počúvate Rádio Melody. Takýto zážitok totiž kamarát mal cez víkend po veľmi dlhej dobe prvé rande.
8: Oh.
7: Strašne pekné, počúvaj, obidvaja si písali niekoľko týždňov na internete sa spoznali, mm-hmm, kopec spoločných tém a tak ďalej, a však, že stretnime sa. Ona, že dobre, stretnime sa. Dali prvé rande, všetko bolo v poriadku, vysmiatý, kopec spoločných tém, hovorím naozaj, a potom, že prišiel taký nejaký, že trošičku, nie že šok, ale prekvapenie, keď sa to celé končilo, on to išiel vlastne zaplatiť, mm-hmm, lebo však tak to normálne akože býva.
8: Musíš zaplatiť.
7: A ona, že nie, že ona si proste zaplatí svoju polovičku. Čo mi prišlo také, že čo ti ja viem, človeče, ono naozaj proste v chlapovi to je, že to prvé rande obyčajne teda platí on. Ja neviem, že aký máš ty na to názor, lebo však, dobre, jedna strana je emancipácia, uh-huh, a tak ďalej, ale proste však to je stáročná tradícia, že chlap platí.
8: OK, vieš? Rozumiem ti, no? Ale zase ja byť na mieste tiež tak urobím, lebo mne to príde, že vlastne ja ako keby nie som potom chlapovi tomu nič dlžná, vieš, lebo už len tým, že on v podstate zaplatí, vo mne vyvoláva pocit, že a tak musíme to nejakým spôsobom doriešiť.
7: Že by ťa to zväzovalo nejako tak vnútorne. Aha.
8: Čiže mu dávam najavo, že som sebestačná. Ja nehľadám chlapa, ktorý má peniaze v úvodovkách.
7: Jasne, akože toto berieme. My toto berieme úplne OK, ale to je taký prejav galantnosti, ako vlastne, že otvoríš, dajme tomu, dáme, podržíš jej dvere. Vieš, ano. Tak rovnako je prejav galantnosti, podľa mňa teda aspoň, aha, a trúfnem si povedať, že podľa 90% chlapov tiež, že zaplatiť na tom prvom rande.
8: Mm-hmm. No
7: a však nejde o nejakú veľkú večeru o 12 chodoch,
8: chápem,
7: tam ide možno o 1-2 drinky, kávu, čaj a podobne, ale také proste, tak sa to patrí, nie?
8: Ok, no dobre, môžem ti dať ďalšie návrhy, prečo áno.
7: No povedz.
8: V každom prípade, vieš čo, poradme si s našimi poslucháčmi,
7: toto
8: či
7: bude
8: áno
7: najlepšie.
8: Alebo nie.
7: Dobre, dajme si také, že pre a proti, skúste nám pomôcť teda rozhodnúť túto situáciu, mal by na prvom rande podľa vás platiť muž? Tak toto nám môžete vlastne dať vedieť v hlasovaní v storke na Instagrame, na Facebooku sa vás na to pýtame tiež, ale prípadne však dajte nám vedieť aj SMS-kami, WhatsApp-mi alebo dajme tomu hlasovkami 0917 480 480 mal by na prvom rande platiť chlap?
6: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia.

0: Počúvate Rádio Melody, máme 16 hodín 9 minút, no a pred pár minútami sme na našich sociálnych sieťach spustili veľký prieskum. Mal by na prvom rande platiť muž, ako to vidíte, vnímate? Ja mám troška iný názor, ale takto zatiaľ to na sociálnych sieťach vyzerá tak, že zatiaľ všetci tvrdíte, že áno.
1: No. A dobre, ale čo tvrdí napríklad taký Nikolás? Mal by na prvom rande platiť chlap?
2: Určite áno. Podľa mňa chlap by si sa mal zachovať ako gentleman a uctiť si ženu minimálne takýmto malým gestom. A predsa len, ak by tá dáma robila prejky, tak vždy môže dáma pozvať na nejaký sladký dezert.
1: No vidíš. Fúha. Áno, akože
0: má
1: to chalani. Úplne jasno. Maťa, Matine názor ešte napríklad?
3: Podľa mňa by mal platiť ten, kto na rande pozýval. Ak je to chlap, tak áno, mal by platiť chlap, a ak pozývala žena, tak žena.
1: Ja som z toho zmetený normálne. No. Stále nemáme jasnú odpoveď na otázku, že či by mal na prvom rande platiť chlap, áno alebo nie. Čo vy si o tom myslíte, dajte nám prípadne vedieť v storke, v hlasovaní na Instagrame, na Facebooku sa to tiež dá, alebo prípadne aj SMS-kami, WhatsAppmi alebo hlasovkami na našom telefónnom čísle.
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Mel.

0: No tak to by sme teda mali za sebou Belindu Carlisle a jej Circle in the Sand. No Marek, musím si takto na rovinu ako chlap chlapa spýtať. Má na prvom rande podľa teba platiť vždy chlap? Lebo s týmto sa nevieme nejako zvyky pohnúť už od začiatku tejto hodiny. Čo si o tom myslíš?
1: Neviem, či vždy, dnes už je moderná doba, a neviem, či úplne v tej dobe sedím, ale ja by som asi bol za to platenie.
0: Dobre, robím si ďalšiu čiaročku za...
2: Dobre, takže toľko informácií od Mareka, ale samozrejme Marek prišiel aj s ďalšími.
3: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
2: Nebude to o randení, ale bude to o špeciálnom skleníku, lebo v Bernolákove sa pracuje na novom špeciálnom skleníku. No a v nasledujúcich chvíľach si vysvetlíme, v čom je taký špeciálny.
0: A toto sa mi zdá, že on normálne ušil túto tému na mňa, lebo ja, on vie, že ako ja mám veľmi rád skleníky, tak o tomto o tomto špeciálnom skleníku nám teda povie viac náš správar Marek. Tak prečo teda Bernolákovo a prečože špeciálny skleník?
1: No, buduje ho tam Bratislavský samosprávny kraj a v Bernolákove preto, lebo aj tento skleník je súčasťou premeny strednej odbornej školy agrotechnickej v Bernolákove na kampus zameraný na bioenergetiku, krajinotvorbu a udržateľné hospodárstvo. Kraj si od tohto projektu sľubuje dosť veľa, potvrdila to aj Barbora Lukáčová z odboru stratégie a riadenia projektov Bratislavskej župy.
4: Pre nás je kampus niečo, čo súčasťou je len stredná škola a zároveň je to zázemie pre vedecko-výskumné inštitúcie a zároveň pre partnerov z praxe.
1: Hovorila o tom vo videu aj hovorkyňa kraja Lucia Forman.
5: V Bernolákove vzniká moderný kampus, ktorý prepája vzdelávanie, prax a inovácie. Žiaci tak získavajú skúsenosti priamo v teréne, a to od práce s krajinou až po moderné technológie v bioenergetike.
2: No a súčasťou tohto všetkého bude aj ten špeciálny skleník. Na čo poslúži?
1: Špeciálny je v tom, že sa v ňom budú dať flexibilne prispôsobovať podmienky rôznym druhom rastlín a technológiám. V jednej časti sa tak budú dať individuálne nastaviť klimatické podmienky. Automatizované systémy umožnia riadiť zavlažovanie, teplotu, vetranie, tienenie, aj dávkovanie hnojú. Žiaci si tak vyskúšajú klasické, ale popri tom aj takéto inovatívne pestovateľské metódy.
0: Ja tam chcem ísť bývať normálne.
2: Ja to vidím na tebe, Karol.
0: Toto asi nebude nejaká lacná sranda, pravda, že budú na to peniaze aj?
1: Ono sa na tom skladníku už pracuje a peniaze teda sú aj z programu Slovensko a k tej cene podľa zmluvy je to takmer 1 300 000 eur.
0: Čo? Nechcem tam ísť bývať.
2: Ale ja už vidím, že tam pôjdeš a inšpiruješ sa.
0: Ale...
2: Lebo ty si skleníkový maniak. V každom prípade je to nedaleko Bernolákovo. Pokojne sa tam choďte pozrieť aj vy.
3: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Miki, ja som zistil šialenú vec. Táto pesnička je tak stará ako ja.
1: Toto je normálne, že stará škola, keď to vezmeš.
0: 72. rok, Valdemar Matuška z Rádia Melody a tak dál noci špokav sa, ak si mladí.
2: Som zvedavá, čo by on povedal na našu dnešnú tému.
0: Podľa mňa Valdemar Matuška bol naozaj taká stará škola, totiž my tu riešime takú vec, že či by mal vlastne na prvom rande vždy zaplatiť chlap. A ono to celé vlastne vychádza z situácie, ktorú zažil môj kamarát cez víkend. Mal totiž po veľmi, veľmi dlhej dobe, že prvé rande a prišlo na jeho koniec a tá dáma chcela, aby vlastne išli na polovicu. Normálne, že nedovolila mu zaplatiť vlastne celé rande, napriek tomu, že to bolo príjemné, že dohodli sa aj na pokračovanie a tak ďalej, ale proste nie. Ona chcela zaplatiť polovicu a ja si stále myslím, že naozaj po tom prvom rande, alebo na tom prvom rande by mal proste platiť chlap, lebo to tak má byť. Tak to máme v sebe zakorenené.
2: Rozumiem ti, ale ja som zase na strane tej jeho parťáčky ženy, lebo takto, aj som čítala, napríklad v krajinách ako Švédsko, Norsko, Holandsko, tá rovnosť pohlaví je hlboko zakorenená v spoločnosti, ale zase je tam pravidlo, že každý platí presne to, čo skonzumoval, prípadne sa účet delí striktne 50 na 50. Čiže ja byť na mieste tej ženy rovnako chcem zaplatiť za to, čo som ja zjedla.
0: Áno, dobre, akože chápem aj túto situáciu, tak rob si to, keď budeš v Holandsku.
2: OK, ďakujem.
0: Ale my si vás vlastne tým, že vám to rande zaplatíme, my si vás nechceme kupovať alebo niečo také. Toto je len taký nejaký vžitý pocit našej galantnosti voči vám, že je to také normálne, vieš?
2: Že, no že nič, teda ty chlapi, ja ženy.
0: Ale my to evidentne nerozlúštime alebo nerozriešime.
2: Pomôžte nám
0: v tom. A preto sa pýtame na to vás, našich poslucháčov, že či by podľa vás mal na prvom rande platiť muž. Hlasujete o tom v storke na Instagrame, hlasujete o tom na Facebooku a hlasovať o tom môžete aj na našom telefónnom čísle.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
7: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: 16 hodín 44 minút z rádia Melody aj Maestro God, když muž sa ženou snída. No dobre, lenže kým príde k tým raňajkám, tak tomu predchádza 1, 2, 3, 4, 5 a prípadne aj viac rande. A my sme sa tak zastavili pri tom prvom rande a spolu s Vicky sa nevieme zhodnúť na jednej veci, totiž či by mal na tom prvom rande vždy platiť muž. A tak sme sa teda obrátili na vás, aby ste nám pomohli túto vec rozriešiť. No a toto je názor Míšky.
1: Ten chlap, nech má ten pocit, že je chlapom, no proste, a prečo nie, hej? Je fajn, keď ten chlap to zoberie do rúk a nenechá sa ako keby, že pozvať od tej ženy.
2: No ale na linke v tejto chvíli máme aj Lenku.
0: Lenka, podľa teba mal by na prvom rande platiť chlap vždy?
3: Nie. Prečo? Na prvom platí každý sám za seba. Že by mi raz nevykrikoval, keď ostaneme spolu, že som zaplatil a že zaplatil za mňa.
2: No a teraz ako sa hovorí, baboráč, mal by na prvom rande platiť muž? Ako to vidíte vy?
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádio.

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
3: Počasie.
4: Zrejme posledný závan leta, taká bude zajtrajšia streda, bude slnečno a poznať to bude na teplotách. Zdraví Marek Kramara, zajtra nás z rána privíta hmla, alebo bude zamračené nízkou oblačnosťou. Potom však už bude jasno až polooblačno, iba prechodne bude až oblačno. Teploty zajtra dosiahnu 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami však bude ujedinele chladnejšie.
2: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Zdravím všetky vodičky a vodičov. Nehodu máme na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Na odbočke na D4 havarovalo osobné auto. Tento úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá cez obec, ale rátajte s kolónami. Na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte aj so zdržaním. Na výjazde zo Skycova do Topoľčianok sa zrazili dve osobné autá. Pozornosť zvýšte na v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Na ceste je roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie v smere do Bábu a na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Radar meria aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Ešte nejakú minútku a budeme mať 17 hodín. Počúvate naďalej Rádio Melodino a vyzerá to tak, že tá vec, na ktorej sme sa nevedeli tu z Viki zhruba nejakú hodinu zhodnúť a dohodnúť, že či by mal chlap platiť na prvom rande, je už konečne rozriešená a pomohli ste nám s tým hlavne vy. I keď teda tie názory boli rôzne. Niekto hovoril, že však máme emancipáciu, nech idú pol na pol. Alebo dajme tomu, že na prvom rande platí ten, kto vlastne na to rande pozýva. Potom boli tu názory, že jednoznačne by mal vlastne to prvé rande zatiahnuť chlap. Tak sme všetky tieto názory sčítali a dostali sme sa k výsledkom.
6: Tam teda dá tak, že mal by na prvom rande platiť muž? Pre, teda áno, muž by mal platiť. 84% z vás si myslí, že áno, wow, chlap by to mal uhradiť. A kvázi tento môj názor, že aj žena by mohla zaplatiť, zdieľa len 16% z vás. V každom prípade veľmi pekne vám ďakujem, lebo bez vás by sme túto našu dnešnú dilemu nevyriešili, nie?
5: Díkyčko.
6: Ste nenahraditeľní.

0: Tak to znejú hity vášho života z Rádia Melody o 17. hodine a 14. minúte aj Love Message. Ak ste s nami každý deň, tak viete, že toto je čas na duel, pravidelný duel, no a v tejto chvíli tomu nebude inak. Na linke už máme Jozefa a Janku, jeden smaltovaný hrnček, no a uvidíme, komu dnes bude patriť.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
2: Janka, prosím ťa, ty keď doma varíš, tak robievaš aj kúra?
3: Áno.
2: Dobre. Joško, kedy si jedol naposledy, ale že fakt dobre kúra urobené?
4: Jaj, tak to už aj nepamätám.
0: Ale to vážne.
4: To veľmi, veľmi dávno.
2: Okay. Veľmi dávno.
0: Teraz, ak ťa počúvajú tvoje blízky, tak očividne si ich nepotešil.
2: No. Taká vec je, že to kúra môžeme robiť nielen tým štandardným klasickým spôsobom, že ho proste dáme do rúry, ale my sme zvyky našli taký jeden neobvyklý spôsob na internete. Ono to je totiž tak, že keď to kúra budeme fackovať, keď mu budeme normálne dávať facky, tak tiež by sa teoreticky malo uvariť. Totiž ono to spočíva v tom, že každá tá facka vlastne dá tomu kuraťu trošku energie, ktorá sa potom nazhromaždí, nasčítava a premení sa to na teplo. Hej, a to teplo v konečnom dôsledku, keď je tých faciek viacej alebo veľa, tak to kúra sa normálne že až uvarí. Ono to skúšal reálne aj jeden youtuber, on urobil taký fackovací stroj na kúra a počúvajte, to kúra naozaj bolo potom jedlé. Otázka v dnešnom dueli, že koľko faciek treba dať kuraťu na to, aby sa vlastne uvarilo. Joško, akože nie, že by si mal podľa mňa väčšiu skúsenosť s fackovaním, ale akože budeš prvý, ktorý nám teda bude môcť skúsiť dať tip, že koľko tých faciek treba na to, aby sa to kúra uvarilo.
4: 6000.
2: Dobre.
0: 6000 faciek na to, aby sme upiekli kúra. Dobre, Jani?
3: Áno. Ja poviem viac, myslím si, že viac dáme 8.
2: 8000.
0: Takto. Karol, dobre, povedal, že to robil jeden youtuber. Ja mám veľmi silný pocit, že to skúšal aj Karol, hej?
2: Počkaj, ale mňa by tak bolela tá dlaň, keby som toto skúšal, pretože tých faciek reálne treba dať kuraťu až 23 034.
3: Ako môj prvotný typ bol okolo tých 20 000, no? Ale si hovorím, že či to neprežanie máš moc.
2: No, akože vidíš, reálne neprehnala by si to a napriek tomu, že teda dala si menej ako tých 23 tisíc, čo reálne je potrebných, tak ty si tá, ktorá dnes získava smaltovaný hrnček Rádia Melody.
0: Ahojte.
2: Dobrú chuť, no.
4: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Factory. I wanna boo with you, takto 17:28. Áno, hráme hity vášho života a to je, dá sa povedať, taká naša, nazvem to, tradícia. A o tých tradíciách bolo aj dnešné ráno s Táňou a Lukášom.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
0: Aké máte vy tradície?
3: Každý rok sa stretávame od môjho priateľa, rodina celá, na jednej chate.
0: Koľko je to ľudí?
3: Fú, tých 20-25 dokopy.
0: To je slušná rodina.
3: Áno.
4: Nevšetky tradície, ktoré sa každoročne nejako opakujú, musia byť vždy príjemné.
5: Tradíciu, čo mám, je malovanie výrobne. To máme práve dnes. To, akože máme to tradíciu, ale nie každý sa na ňu teší.
0: Jasné.
4: Áno, počujeme v hlase.
0: Ešte od teba neviem, ako bolo na chate vo Vyšnej Boci.
4: Som rád, že to bolo vydarené, že to vyšlo podľa našich predstav. Jedna suseda sa ma pýtala, že či som hral aj formu pred tými oteckami, že akože som všetko v pohode, a ja hovorím nie, lebo jedno ráno sa ma jeden otecko pýtal, že Lukáš, si v pohode, a že nie. Ja mám rána také, že ja by som potreboval byť najradšej sám so sebou.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Za dní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a dopravuje.

0: Predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Takto znejú stále.

0: Z Rádia Melody aj Elánovská amnestia na neveru. Práve teraz máme 6:15 a dáme taký menší návrat k tej našej dnešnej SMS-kovej hre. Akože podotýkam, že úspešnej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Ľudo z Nitry, on je ten, ktorý sa dnes zaradil medzi pracujúcich a keď sme volali, tak práve prišiel z roboty, no a hneď, predstavte si, aj vyhral veľmi slušný balík peňazí.
4: A je to,
5: je to tam!
4: 7000 eur!
5: Gratulíre!
3: A on je ticho.
0: Jasne, že bol ticho, však ja vyhrať také prachy za jediný telefonát tiež onemiem.
3: Rozumiem, ale keď sme s ľudom volali, tak bol doma sám, ale už sa tak povediac pripravoval na to, že tú výhru každú chvíľu oznámi aj rodine.
6: No a kto teda príde ešte domov? Kto ťa bude stískať, objímať a zoberie ti tie peniaze?
4: No za chvíľku babka, dcéra.
0: No a za tú dnešnú výhru sa teda budú kupovať aj nejaké tie veci do auta, ale teda Andrej prišiel ešte s takým nápadom, no a vyzerá to tak, že sa to uchytilo aj u ľuda.
5: Fotoaparát.
4: No, to bude tiež určite voľačo také.
3: Okay. Ale to no veľmi znelo dobre, takže držíme palce, nech to prejde. No a aj zajtra môže byť veľa, veľa radostí, lebo aj zajtra niekto z vás môže mať 7000 eur. No a stačí sa zapojiť SMS-kou do našho Oplatí sa naladiť sa s SMS-kou s textom Melody na 7779.
0: A potom si už len počkajte na ten zajtrajší zvoniaci telefonát. On sa môže ozvať niekedy popoludní medzi 3. a 4. a vy už teda asi viete, že čo s ním, dvihnúť ho do 10 sekúnd a rázne povedať heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Áno, lebo toto je spôsob, ako si zarobiť tých zajtrajších
4: 7000 eur!
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
3: Počasie. Zajtra po obede by teploty ešte mohli vystúpiť o nejaký stupeň 2 vyššie než dnes. Predpoveď na ďalší deň je pripravená aj takto o 17.59. Zajtra väčšinou jasno až polooblačno, len na čas sa obloha zatiahne, ale nemalo by to vydržať dlho a potom by sme sa mali vždy vrátiť k takmer jasnej oblohe. Ráno však treba počítať s ojedinelými hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Zajtrajšie teploty ešte o trošku vyššie než dnes, maximálky zajtra dosiahnu 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
2: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Zdraví na ne Marek Kramara. Nehodu hlásite pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy na križovatke. Na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou a o niečo ďalej pracujú cestári. Treba rátať so zdržaním. Na R1 za Bábom v smere do Nitry havarovalo osobné auto v ľavom pruhu. Nehoda tiež na viazde do Ružomberka, Zivachnovej a v Malčiciach v smere do Oborína. Práce prebiehajú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Lúky, v Košiciach na južnej triede za Rybou v smere do Barce a v Prešove si rýchlosť všímajú za Nižnou Šebastovou v smere do centra. To je všetko, želám šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Kávu si osladím, o trochu víc. Vaše obľúbené pesničky. Láska, necestuj tým vlakom. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v útorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.

0: al keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: co to obczas nie da zniesť.
1: Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

Zem pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.
2: Rádio.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

Rádio Melody. Hity vášho života.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.